0: ɛne ne hyehyɛeɛ ɛna ɔno nso no ɔse da koro yɛ ne mfirihyia pem ne mfirihyia pem no
1: ne dako
0: nti 6000 years ɔde bɔ no wɔ wiase a ɔhu ne tentene no ɔno ɔhu no 6 days pɛ ɔno ɔhu no 6 days pɛ
2: okay
0: nti wo na ɛwɔ sɛ ɛbili bia wo siesie ho sɛ awurade bɛto wo wowuo wobɛtumi anya nkonta pa bi abu akyerɛ onyankopɔn wasa fi sɛ da a ɔde bɛba no deɛ ɔno ankasa kae sɛ ɔnka nkyerɛ nimpa asomafoɔ no ka kyerɛ yesu sɛ yesu wokora wahayakyɛ nti kyerɛ yɛ da no ɔse na berɛ no ne ɛdɔn ne deɛ abɔfoɔ mpo yɛanka nkyerɛ wɔn nhyira nka wurade
1: amen
0: na yɛno nso to nkyɛn a hu sɛ bible ne se is appointed to man to die once
1: hebrews ne ka
0: nhyira nka wurade
1: amen ne wo ne kyina atemmu ne wɔ
0: atemmu so tiɛ nnɔpɛ yi awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn na bible ne se ateasefoɔ nim sɛ wɔbɛwuu na wofoɔ deɛ wɔnim hwee bio anɔpɛ wohwɛ nsɛm ɛkɔ so na anɔpɛ yi a wotumu sɛ announcement wuo ho announcement wuo ho announcement nnipa no kwaa na ɛyɛ deɛn ɛkɔ nti wotie mi anɔpɛ yi a tie na tie na tie no yie paa last week ne yɛka kyerɛ sɛ asase no a wote so no ɛnyɛ wo dea message no bɔ hɔ ayɛ no a yɛpirikyi wie a wɔma ɔmo san request sɛ yɛnsan repiti no yɛ na ɔmo dɔɔso pa ɛtumi yɛ ni ebi a nnipa
1: bɛɛkyirfoɔ no
0: ɛtɔ da bi a message no bɔ a yɛpirikyi wie na sɛ wogyae wo fom mu to hɔ 2 minutes a ebi wɔ hɔ a wobɛba 83 miss calls
1: dɔɔso
0: 114
1: sana fom kura freezy
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: obi tumi ka sɛ sɔfo message wei deɛ montoa so bio na ne next week monsa ntoa so mankɔ nnipa som yie wonim sɛ still a ahemfo no message no still a amanfoɔ hwehwɛ sɛ yɛnsa ntoa so ahemfo no ankasankasa san so se yɛnsa mmɔ bio
1: saa dɔɔso
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: ewiase na yɛrekɔ no maako maako maako saa no papa wɔgye mr j wana mo ɛda ne tɛkyerɛma so kora no wɔyi ama wo sɔfo safo papa da ne tɛkyerɛma so no wɔyi ama wo halleluya
1: amen
0: deɛ ne ti mu wɔ mmerɛ na ɛkɔ no deɛ ne ti mu wɔ mmerɛ no
1: na ɛkɔ no
0: ɛyɛ nhyira bɔɔdoo paa na wohwɛ mr j amo wɔde ɔba wɔde pickup o wɔde pickup ɛmu gu akyirɛ sɛ tampan anwa ntadeɛ nhyira nka awurade
1: amen
0: bible ne sɛ is appointed to man to die once ɛti sɛ wote wiase a hu sɛ asase no nya wo deɛ nti wonhoahoa wo ho kɔkɔkɔ proverbs chapter 27 verse 1 mɛbu sɛ mɛtirɛ duosons baako ne yima ɔse sɛ
1: wɔsɛfiasɛm no ɔsɛ ahohoahoa nyɛ
0: ahohoahoa nyɛ deɛnyɛ hale ahohoahoa nyɛ
1: deɛnyɛ
0: meyɛ reverend bishop father dr apostle evangelist
1: hwɛ
0: nhyira nka awurade
1: amen
0: wopɛn ne me
1: hwɛ
0: wo saese ne me ɛtifi asɛm no
1: wɔ
0: se nnipa a mɛfa hwee waha nti ahohoahoa
1: ɛnyɛ
0: woaba wo dam papa
1: hwɛ
0: woagyim ni papa wowoyɛ nnipa hale ɔhu sɛdeɛ nnipa no bisi kasa no woda m'abusua mu kora nke yɛbɛyi wo ato atwene efie wura tumi tamam obi nsuo muna na oyi obi no magu abontene ade ade a ne tre minds ya so
1: so onko
0: tie na tie ni ye ba ahohu ahoa na wo kai word na wo se
1: verse number 1 down was
0: oh say
1: oh say emfa ochina ho ahoa
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year J1 amu ade amu ba wo yigu ho wie ya osesofo afie de e normal kwe normal kwe kura no na enye ne 12 bags yo
1: nkoyi
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de enhyira bodo no ontimi mfa de e brosa
1: enye ne kese
0: twamu busumi 2019 o twamu busumi nsia pe meboa
1: we no have fun
0: twamu pepepe ti bablo de se woni pati wiase a emane mfa wochina ehwahwa no ho
1: debi
0: ti urade ya wadom na se otumfuo che wakunwa bi na so beye ohene a menya kesese menya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge woni kromu a o yesu wo metwa ahomam wato kromu asase nyina ton aton ye fane sai asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanu nyina wo bi ene gate ato ho shebe ya boys ne ba o to so no ho a na chese wurdu
1: kan si aspark dada
0: kan si onya ya aspark si so sa mo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi to so wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha gura de
1: amen
0: wo se emfa wo kina
1: enho ahwa ho
0: Awawa
1: na wonim de dan be wo
0: na wonim de dan no
1: me be wo
0: ene 7 o'clock ya ekoboy ebi ko ebi ya twu obi yire de ya den tuma kata bi ani mo konfanachi kolobu
1: akọ
0: ebi su de ye fie wonim ni pe be wu ne
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: eni pe be wu ne Mrs. Senipa wo baabi a wo se okọ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se wo pe baabi akọ excursion a. Tiena tieni ye pa. Enye Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Enye Cape Coast Castle. Enye zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awọwọ be 25. Baabi awọwọ no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awọwọ gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko yo ohun wo wo ba ko no hwenwira no mo se yensan ye ko hwa wo ne yesa gina nwiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asam ne ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okọ excursion a na ko sori ya no patututu na se na de holiday no me ko excursion ama me ho na kwa bowre D4
1: eh
0: obowre D5
1: ji hono
0: ure di komasi ade na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehona ubo hu se kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa re nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase onyankopa abode a obo ye nyina na abode ni nyina wini bidia ye mabo pa nipa na ye mabo
1: sa
0: na so ya kanjwa num ni akesesem ni ahoma so ene ahoho ahoa na bible na twro no so ho no a enipa na ye enipa enipa na ye
1: na ye
0: kwase mfa wo kyena ho ahoa wo ho
1: na onim de dan be wo
0: ko eda na nkasa na u ko wura mu no he wo de wo ko da kora kekehwe he me ma wo example bi wo ko da no wo da na dwe no wo de he na wo hwe tv o me bua na
1: sa
0: wodi ti wode wonpa na si baabi a ana wode utivi ni so abɔ baabi a o da wo bɛhwɛ enipa yi semba kono no wodi tivi ni bɔ baabi a o da na wa double ni sumie no nsia gɛwrade no de ni fu na to ne nkyɛn o hwɛ tv no wa san ye text message no san wa sabo ubehua ne sɛ ufu no WhatsApp o wada agya no
1: remote ni da be
0: tv no so wada agya no o kɔda no wani hwɛ soro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nkyɛm wani baba ho so na wo da wo mfin mu hallelujah
1: amen
0: ekwankra wo fa so a wo da na dwono a na wani hwɛ soro a ofe wani baba ho so na fa de wa chi na hwɛ wiom no wa hu e ho no kra sɛ urade sɛ wo ku a anke wo wo hefa anke wo Uwa hefa, uwa utie me. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti babo onde se, enfa wa china, enwa wa wo.
1: Na unu mdi edana be wo.
0: Edana wu komunu, unu mdi ebede yen.
1: Ebe wo.
0: Ebe wo.
1: Ose mwobi nyua ye.
0: Hallelujah. Ti asemni ye.
1: Nenye wano.
0: Asasiya ye tisye ye mbobe bre. Uko Job chapter 14 verse 1 down. Biyo hwane yankaya sembo Job 14 verse 1 down. Job 14 verse 1 down. Yen fa sembo ho. Nipaye mbobo ye. Job chapter 14 verse 1 to 3. Chulon samne kan simbo.
1: Eti fia samwa se. Job di onipa mbro ye hon abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eya mbo wa sasi we hon.
1: Job di hon abobo.
0: Job tina se. Edi hon abobo. When you na muntina. Job wune yiri kachira ne se. Wa hunya diye ene wejapa diye efri wunsa. Jumi nyankupon. Nawu
1: ne wutreko.
0: Na su job anye
1: da bi.
0: Ade ade eti ne wanye. Efise watena si no bu nkonta. Na oshuhye independent tina wo modi kan e wonanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oshuhye Moses nom.
1: Oshuhye no.
0: Oshuhye Adam nom. Methuselah nya 900 something the highest.
1: She.
0: 69 santo aso akakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awrade ka kire ne so ba ndi se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimility oku no odi na ni keli sa no ma wei na o hwe go light said you know si so by dre ayeku no no a
1: something mu
0: se job se tenacia bible se job edi wonipa wonipa wiase asetena ya utimi aye timi ye kwa ye ba ye dweye no mu ya e kwabla ninya emutu obi chibule bu obi ka ho nyankosua mienu je emut ayi die wuro wura no aye ojira ho a ne nsoro no mamie nsa na brobo no wadi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nhyanka urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nhyanka urade owia no se aponchena mam ne mfe die nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: wodiwia no waje Guinness 2 bottles nhyanka urade weye ki wia na no wura fishan ko bawu aka wodiwia no na nko akwa excursion Ewa D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi ne sa so dan ewa confinement hospital ho ewa na nya mochil ewa na wu a enipa de wu e di ka twu om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lo mi chance bi minim se ke edu na wa ya obobo san chance no na ya bobobo no etentene kurukuru bi tse funa daka wunya wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
1: amen
0: kwabla ne kwada no aso condition de ade a opeku Ope baby e ye cool pa.
1: She.
0: Fridge no dial chain o. Where? Ode mo di ese. Ode mo. Oh fridge akono enye nyunu kura. Ube nya baby a achili ankasa. Ah wa body ni sha wa body ni ba usa yes. Mi pe cool zumanya cool muku.
1: Dan blog.
0: Ya ma bawrof. Wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua ye kire ne se onu na oda we ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie ahaya yeti asase we zo oba wuwo ena we ya kesisem wo ye mensem wo ye dwesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu homla ntie nyina gum woni mi se ekro nyina ye ne dia obi na wuye sana ubedi adio obi na wuye ansa na wu ukura ba wo de ne etosumienu
1: sa
0: etosumienu na chese di odi kan ye de anko wo de ne tosumien sa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de otosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wo de no wo tosunum na enan no wo mu wai
1: mu wai
0: Isakeunade.
1: Amen.
0: Yes, school park in a wood tondi. Edit topic of Bakasio. Edibi chema. DBD rinsa. DBD dinsemunu. Isakeunade.
1: Amen.
0: Yam kwalate te. Plumless school was school dining in a unu. Asasi bakwa auton, you bet me a bokras 1 to pieces. Oda koto kadi ache oba. Bible na se yamu aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho
0: abo odi nipa yamobulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na che sasase ayete su enipa yamobo ye papa eniti na Matthew 16:26 no Jesus ka say se wonipa nya wiase agapade nyina
1: se she me kra
0: ye de kumase man nyina de chew Isakeurade.
1: Amen.
0: Teurade ayi wadona so wanya ba bia kwashe UK, Belgium, Germany wa
1: Italy.
0: Oba amenye mensem.
1: She.
0: Oba na nipa bi ese bi dinachi. Ashi wo ngu. Isakeurade.
1: Amen.
0: Na kase samba ba. Isakeurade.
1: Amen.
0: Kwatra America o se fuck you. UK so as a shit man. Nana bro for some ba. Bro was in a coffin. Na Bible say Job with Trasino. When Nipa Mabura Wayano. O di one bobo. Now, oh, who in the same? Oh, who in the same?
1: 14 verse 1. O Nipa Bawano. Nina yeti ebi. Na o how ma.
0: What ya samino? Job was some war canon. Oni pa wo ba wo no
1: ni na yetie bi
0: ni nkwa na no
1: yetie bi
0: o se wo tena se no na odwe ne ho no ohun se wo na wo ne se yetin chino wo na wo ne se 92 years 9800 na wa hallelujah
1: amen
0: e wa papa but wo nyankopo de ohun ne se ayekitu abi ti asem ne yepa kwai
1: ha se onipa oba wo no ni na yetie bi na ahoma opiesen hwiren na wotwa odwane se sunsun na onyina na yensu na wo bue nani
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sem bi.
1: 7 no say. Na duampo.
0: Eduampo.
1: Ndaso
0: o ma dua sha.
1: Se o twa.
0: Ye twa. Efefe. Na won so e. Amango bia ye busu nyina. Junjule ko he. Efekura na ye fe kese. Na won so e kwesi ye ko he. Ena de ye kwesi obi na enipa funo afuno ha dumpe na sha ha
1: na pantan
0: no tiase na no de wenkwase anam no
1: eh
0: nshiran gaurade
1: amen
0: nipa funo left and right na otia se na de wi nkwasia nam no me he se edasie ye ho sei nshanke urade na obi enna ba bi ayesie obi yesie obi abu agum nshanke urade
1: amen
0: ba bi ayesie obi no abu agum na utum se enna ne ye fresh na abu agum na uhwe nipa no uhwe inside ya uhu ni tirinwi no sede a esi asase a etutu etutu oh etuko job chapter 7 no a job chapter 7 na verse 17 na babo ne kan sem bi
1: asay adaseni adaseni ne hwan a obu ne okese ye
0: what ya sem no wan kase aponche ne hwan a obu ne kase o
1: dabi
0: ene wan ka odwan so
1: dabi asay adaseni
0: wan ka kokko wan ka dabu dabu ene wan ka preku
1: hwe
0: ɔsi wɔ daseni kura
1: ne hwan
0: wo ye hwan a
1: obu ne okese
0: a wo bu ho okese
1: na odwene no ho
0: hallelujah
1: amen
0: malavo awurade ado na se wunya galabia yesoku jankate bi ka ho ankate kora nka ho a dida na ko wanim
1: fanesa
0: dida na ko wanim hallelujah
1: amen
0: osi wa de sene ne wan kura ubu no okese
1: na odwene no ho
0: ehe
1: I say,
0: Now
1: what can I da anopa?
0: Hey, anopa, ye be who no. Ebe dula numre, no ane wobi yo.
1: Say.
0: Oh, enura nkwa o. Ye ne ne kwa asole. No ane ho. Oh, enura kuda ye siyano. Oh, misi enura, enura, enura, misi enura. Minini mi enu yinani ye kwa se. Enura, minini mi enu yinani ye kwa asole.
1: Sir.
0: Enura minini mi enu nyina me si anopaya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock anopaya na ofre me na so obetu wani enumri na hunhu ni bio enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye prichi ya enko duru enumri nu nsia hwe nimpa ebewu na ye koda so a hwe de to aso ti se urade do bo dodge se sa ododge dodge sa na krachi unye 60 ni 70 kwa ya menya mensem ya menya kesesem enye wabi de sey wa wo de lo ya wokoi twa papa verse 7 no kansem bi job 7 no verse 7 no kansem bi
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kan yeno.
1: 17
0: 7 nankasa so kan say.
1: I say. Kan say me kwa yesem frama.
0: Onipa a wote ha no.

0: ase paa
1: me wura bi bi ata
0: era din kam
1: ya le ne le kae
2: bre jo ya be bi o ya be che onyakopa ase ya wura di ase sama eba ema okra no ene honhom no ene chi ene nipa hwehwe se honam no ene begye ese ese ne okra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no o ma ema honam ne ne chi no ono ne ne enipa epre ebu efa so na de ebema okra no atumi agyina kɔpem awurade da no de enipa ehwehwe akyire akwan meti hɔ no mewerɛ huu bebree sister bi baa hɔ meti stone anim hɔ no ɔbaeɛ a mehu sɛ ɔbɛbu sɛ ha se na koraa ne tene ne nsa sɛ sɔfo no nati hɔ ɔbaeɛ a pɛpɛɛpɛ ɔse ɛhefa no yɛ tɔn ɛhefa no asɔfo no tɔn n'ano nte hɔ yɛl no na anka ɔpɛ sɛ ɔbɛtɔ bi kyɛ sɛ ɔtɔ a na ɔkɔ fie ayɛ edwom nam ana flight uto ana de kono amu
3: nya ke de bi ban
2: ana me sia ha de awurade asem ne ye che ne wa o se ne me ba because we said we si bae na wa ma se obetena se ne mo obeto akọ
3: yes ko ye na de
2: na heaven no bible ne ka o se mumprensha kwa tia tia ni
3: mu. Mpune so, ene kwa yatire ni die. Eko ose yi mu. Wano kumu ni yepi.
2: Kika kriya ebi nebeko, hebe no. Kwa so mwa mudi nyanko pa asemi ye, juma ni ye kakriya ebi. Na, Yesu Kristu, nipa 72 ne dineti. Ubi ya kwa pepa anwa. Ene, yefese, china ma yeshirasho. Yesu share no ho se ho na mu fo nko a
3: 5000
2: edu o mu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
3: bibia dia wu
2: e ho no gina ino start say wo kenya kopo ahye ma kire won
3: chechia to form
2: o start say wo preach no hwe na chi say na aka 12

Yes, sani rasta na egugugu fom se tatatata. Ehye na opese wudi wiase ko. Asase we ya yete so no, eye ni pa nyina na urade bo won so wo menye sika. Eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye. Eni ti uti asase we so a, asetena bia na urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne se yem pene dia ye wo na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope anopɔ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye ka se ye pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 pɔ dia noa ɛmɔ ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo dia urade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛfam amɔ asom nyu wo sa ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usi aka ehono na komasi asikafo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities neso anadwumpo woda ne bonto ne yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no faso ma urade fa wo hia no faso ma urade obi asiabosan etoso biensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neso anadwumpo woda na komanto ne yem for we hear no fashion my urade because transam ne say dia ete wumu no asosiru ewiase eniti so we urade na so bi wo sika ya hunhu se we ye kese because asasi dia ne ya fama wo sika ne se no honto no we ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wo wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so we urade dia sam 23 bible ne say yehwa na wo hwefo na hwiri nya me ne hwi na so urade a me wo timani je esa se mitumi di aduane bia mepɛ mitumi asase a menam so no menama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chin eti menama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyaka bi na me fama kumashi odofo me jira ho saa me hwese lan krusa bi custom fo ye jira jina kasi na Land Cruiser bia ba be hwem ho e hwa na kache custom ni se Land Cruiser na be hwem ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko o hwe Land Cruiser na wa hwa me wa hwe sofo we num de o mfa wo en nti wode atwen na yakase anyade ho dwa odofo yakase anyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na kache so ofa Land Cruiser no so ho dwo lando ne won raw anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nya kese nsino e hono wura no hwe bi di no se na wata je mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni ka che se di me ho dance o wata preacher si ya ni e na di nkomo to do mi ya friend kumase na obedura no ni ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya o hwe mi se ya no se na esofo befo e odofo se mi bu me ho abo fi an kesa atam na ke me ade sa me na la krisa no so man kwatra front wo ne se ho de wote wa wo ye bodyguard efifiri ho so fo me kwaje to ho boko na kari tu ye from kumasi to from kubasi ho eko duru tech I say se kwa ni airport ro so se ye asphalt sa wote sa kan ni mo kwa ni nyina bo mba ko e ho na me ho se sa na wiase na ye tim no kadi bo ho ye tim e bo ho so a ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwada mu a ya wa keka se wo tim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga John Shank wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wo asimu na mu mienu nyina ko gina tamu na urade ahwemu mienu nyina ka kyerem se mu mienu nyina mu firi mu sum fia na wo kwaya na ase wo bai etu kwaya di se metrem yesa ni mdu num kwapem dum otwea o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyuru so aye nyunyu so wo betrasa si we so adi hia na me ni ya wo de ohia kwa tamu mu de ani e kopesi kaduo bi na ji fa ji wani plem etim wo ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa ji ni bum e ba na ba bum wo ji edi ni bum wo wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunyade ni ejapade bebre enen shaka urade di se ya go chefom sesia
Gani se form se se ya. Takwa dia bote so high flat. O da golfum. Weni mi se wia si ni nina ya dedia. Wuken ura dia sam chena no weni mi se wuhano. Ena wa chef. Wasi se me mati se dia wa wipik. Wabwani se tita tita. O wu na yi hafka si nina wu. Nesu na onikunu. Me make si ya bangman jes. Edu weekend ya. Mpe yifuwe titre. Abrofi. Wansi se me make tu wu. Enki tu akwa wem kwa ni ya samre maifo. Samre maifo. Nesu nshiranke ura di. Ena wa chefo. Na wa chef rijima yensiye yempo. Na bushafu wa fomne di ya munu wa. Because a Christianity chapter 2, 24 to 26. Osi wa maodi bo yeni hana hota siya diya buwano. Na obi frinche. Na wa babe fa. Minu ya kwa konfane chikoshe na uura wa. Wa pie moche na wano wa shaw da sanye wye ye. Na u ya wa wadu buwa konfane chi minu ya su baby. Me ura wa wansepe. Midu wezi kafuwe di da da hoto she toshe. Guinness liste ya she she furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekoto se yeshe gubole miyeni. Adi moja sha hansuwa sha hawe ya wedi. Na misha bombi ya pempe mutu wuse kombi funguwa. Enkukwa ya tutuwa urosu wa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Mabwa. Enye izi. Wana mwose wa jolofu mu jolofu. Ni yeshe gubole mwa. Na mwuse wiyasi nyede. E wana mikohu kapso suma kumaku du 2.8. Nese ye inyafuwe diye ye numu inura kesi. Eja ye diye pole wana eja ye kwa tra tra tra kakrak. Eje duro suwa ya trotro pala seta mwani ya yuwa wene kwelo kwenye bidi ya mao. E sika 4 preso numba kwa 72 hours. Eno wasa anumbiye mdi same time. E yafuwa diye diye sa anupa mienu, yuwa mienu, anumbre mienu. Nesu e shirake urade se, wosike ni wu, we yeni zu wu. E nite urade bisa solomo se diye na ope. Wose urade mami nyansa, na mami nimdiye eni unrumu. Bo usep kesye mba urade enanupe. Bo usep kesye fama uti ufo nyakopon. Otofuwa. Saka ya minu miye lwende uradi buse esa asemu ya. Ake diya niye bepe fle uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Ya mpe wa sura hii diya nene trene first. Ene jini fwa diya niye pen first. Ene ubi ya peso unyana huansa lewe dinu kurame uradi. Ubi ya peso unyana huansa. Watu na sasa uye kansle na ushe jini fwa ye ba.